0: pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
2: Radio 1 Krvavec.
3: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si
4: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče. 8. do 11. oktober.
5: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
6: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila. Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
7: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Komunikacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na vodovodni in v Trzinu. Regija Center. Tehnični je mala mlaca.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,